0: Rossi. Cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Blue.

0: de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: we be friends.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Wonderland, far beyond reality, but so

0: de Radio Transilvania.
1: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar un grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Începem excelent această zi împreună. Avem o săptămână foarte faină pe care o petrecem ca de obicei, zi de zi, de astăzi și până vineri, așadar. Irina Gașpar sunt cu tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: să dăm bună dimineața zilei de 17 august și să vedem cu ce legăm această dată. În primul rând, poate ne gândim la semnarea tratatului de alianță cu Antanta. În 17 august 1916 se întâmpla la București, într-un secret absolut, prim-ministrul Ionice Brătianu a semnat tratatul politic și convenția militară cu reprezentanții Franței, Marii Britanii, Rusiei și Italiei. Și prin acest document istoric, marile puteri recunoșteau oficial dreptul României de a-și anexa teritoriile locuite de români din Austro-Ungaria, adică vorbim de Transilvania, Crișana, Maramureșul, Bucovina și Banatul. Asta în schimbul intrării în război, un eveniment care s-a produs câteva zile mai târziu. De asemenea, ne putem gândi la începutul goanei după aur din Klondike. Este vorba de anul 1896. Atunci George Carmack și soția sa Dawson Charlie împreună cu Shukum Jim au descoperit zăcăminte masive de aur în pârâul Bonanza, numit inițial Rabbit Creek. E vorba de un afluent al râului Klondike din teritoriul Yukon din Canada. Da. E, și vestea asta a declanșat celebra goană după aur din Klondike, a atras practic peste 100.000 de prospectori în nordul înghețat. Tot 17 august ne leagă și de prima sondă spațială trimisă spre Venus. Se întâmpla în 1970, atunci a fost lansată sonda Venera 7 și câteva luni mai târziu, în decembrie, aceasta avea să devină prima navă spațială din istorie care să aterizeze cu succes pe o altă planetă și să transmită date înapoi pe Pământ din atmosfera extrem de ostilă a lui Venus. Mai este încă un lucru pe care îl menționăm și anume, astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Sfinții Mucenic Miron, da, preot din Ahaia, din Grecia Antică, din secolul al III-lea, prăznuit pentru blândețea sa și pentru curajul de a-și fi apărat credincioșii în timpul persecuției împăratului Deciu. Atunci a fost momentul, să zicem, de la care pornește această atenție asupra lui Miron. Și cine poartă numele de Miron, Mirona, am fost impresionată când am întâlnit la un moment dat o tânără pasionată de chitară, așa ca paranteză, care se numea și se numește în continuare Mirona. La mulți ani așadar, zi de onomastică pentru o parte dintre ascultători, probabil.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: surprise in my face.
1: Bună dimineața și cu inspirație la această oră matinală. Pe pagina de Facebook în această dimineață căutăm idei, experiențe, concluzii, de ce nu, care consider că e secretul pentru a trăi 100 de ani. Când ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași un comentariu acolo sau poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926. Care crezi tu că este secretul pentru a trăi 100 de ani? Te aștept în comentarii.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio,
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: detalii capitolul creșterilor. Mesajul pare să fie destul de clar, în vremuri mai grele încercăm să prevenim mai mult mai degrabă decât să tratăm, nu? Totuși, când vine vorba de o vizită reală la stomatolog, lucrurile nu arată la fel de roz. Datele de la Colegiul Medicilor Stomatologi spun că abia unul din 5 români ajunge la dentist măcar o dată pe an. Cu alte cuvinte, ne spălăm mai bine pe dinți acasă, dar de scaunul stomatologic tot ne ferim cât putem. Cam asta ar fi concluzia analizei datelor pe care le-am primit pe aceste domenii.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
3: Simți

0: Let's go! O dimineață bună și cu chestiuni legate de domeniul auto, să zicem, sau șoferie, pentru că șoferii începători, adică cei care au permisul de mai puțin de 2 ani, ar putea rămâne fără dreptul de a conduce mașini prea puternice dacă un nou proiect de lege trece de votul din Parlament. Propunerea a primit deja raport favorabil în comisiile de la Camera Deputaților, unde Poliția Română și-a dat cu părerea, iar deputații au decizia finală în mână. Tragerea de linie nu se mai face după câți cai putere are mașina sau ce capacitate are motorul, ci după un raport între putere și greutate. Asta înseamnă că și o mașină mai mică și ușoară, dar cu un motor fâșneț, poate fi considerată interzisă pentru începători. Cine încalcă regula riscă amenzi destul de usturătoare, chiar dacă depășește doar un pic limita permisă. Există totuși două portițe de salvare, să zicem, pentru tinerii la volan. Prima este să aibă în dreapta un șofer experimentat, cu cel puțin 10 ani de permis la activ, care să îl supravegheze. A doua excepție se aplică dacă ei conduc mașina respectivă în interes de serviciu, pe baza unui contract de muncă sau a unei alte forme legale, care poate fi dovedită pe loc. Iată!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Bună dimineața! Cu muzică faină la Radio Transilvania și speranță de sănătate, adică să nu trebuiască să avem întâlniri cu medicii decât în afara contextului profesional, eventual dacă ne sunt prieteni. De ce? Pentru că în satele românești, mai ales, să mergi la medic nu mai e de mult o chestie normală. Este, de fapt, un adevărat privilegiu. Asta mi s-a părut interesant cumva în discuția pe care, sau discuțiile pe care le-am avut, fie cu persoane care locuiesc în orașe, fie cu persoane care locuiesc la sat. Și, într-adevăr, la oraș și ideea asta că, băi, nu vreau să mă duc, că, na, n-aș vrea decât pe ultima 100 de metri, dacă e muza, e la. În schimb, la sat, oamenii poate s-ar duce și fără să fie pe ultima 100 de metri cu o problemă. Însă, este mai complicat pentru că, pentru oamenii din comunitățile rurale, o consultație banală înseamnă de multe ori zeci de kilometri de drum, bani aruncați, ore întregi poate pierdute pe drumuri. Tragerea de linie arată o realitate mai cruntă, să zicem așa. Ne lipsesc aproape 1500 de medici de familie la țară doar ca să acoperim minimul necesar. Peste 1000 de localități așteaptă și acum un doctor, având sate întregi, fără nici un cabinet sau, mă rog, care depinde un medic care trece pe acolo foarte rar sau, mă rog, nu atât de mult cât ar fi nevoie. Majoritatea celor 10.000 de medici existenți s-au înghesuit la oraș, au lăsat mediul rural descoperit. Cumva cred că e și greu să îi acuzi de asta, pentru că fiecare încearcă să își găsească drumul profesional cât mai bine echipat, cu ghilimelele de rigoare. Acolo unde doctorii lipsesc, dezastrele apar imediat, rata ridicată a mortalității infantile e dovada clară, poate, și în plus toată această lipsă de medici se răsfrânge și pe camerele de urgență ale spitalelor, nu? Fără un medic de familie la îndemână, oamenii, fie că au o problemă minoră, fie că nu sunt asigurați, ajung să aglomereze până la urmă urgențele, pentru că pur și simplu nu au unde altundeva să se ducă, dacă e să privim și din acest unghi problema medicilor. Dar o să mai discutăm despre subiectul ăsta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Ne apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile, imediat după urmărim harta de temperaturi și ce se întâmplă în trafic. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să urmărești în fiecare zi întrebările, mai mult sau mai puțin provocatoare. Astăzi, care crezi tu că este secretul pentru a ajunge la vârsta de 100 de ani? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook sau cu un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp. WhatsApp Radio Transilvania este 0770 551 926. Irina Gașpar sunt în dimineața ta de radio. Ne reauzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie astăzi între 30 și 33 de grade în zona prânzului și imediat după acest moment și, desigur, referindu-ne la zona urbană din regiunea noastră.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Deși este început de săptămână, traficul este acceptabil pe principalele șosele din Transilvania. Avem un pic de aglomerație pe arterele mari ale Clujului și respectiv zonele metropolitane, zona metropolitană a Clujului, însă este un trafic oarecum gestionabil. Încă ne bucurăm de un trafic un pic mai lejer decât ceea ce va fi peste vreo 2-3 săptămâni.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: care crezi că este secretul ca să ajungem să trăim 100 de ani? Care bănuiești tu că este lucrul pe care trebuie să-l împlinim, îndeplinim, să-l executăm, astfel încât să ne țină balamalele să ajungem până la 100 de ani? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în comentarii, sau poți să ne scrii mesaj pe WhatsApp 0770551926.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cea mai amplă analiză realizată asupra centenarilor ne arată că secretul celor care depășesc vârsta de 100 de ani nu stă într-o dietă miraculoasă sau într-un singur obicei sănătos. Cercetătorii au analizat date adunate de-a lungul a 55 de ani de studii științifice și au concluzionat că longevitatea este rezultatul unei combinații complexe de mai mulți factori diferiți. Aceștia variază de la moștenirea genetică, de la stilul de viață, până la mediul înconjurător, până la starea de sănătate menținută pe parcursul anilor. Am văzut și o cercetare publicată în revista Discover Public Health și asta arată că majoritatea celor care ating vârsta de 100 de ani reușesc să amâne apariția bolilor grave specifice bătrâneții cu mult timp față de restul populației. Totuși există și o excepție interesantă. Unii centenari au dezvoltat afecțiuni la o vârstă mai fragedă, dar organismul lor a reușit să reziste și să trăiască alături de aceste afecțiuni timp de mai multe decenii. Savanții sigur avertizează că aceste informații trebuie privite cu atenție pentru că cercetările s-au concentrat doar pe persoanele care au reușit deja să ajungă la vârsta de 100 de ani și din motivul ăsta nu se poate determina exact câți alți oameni cu aceleași gene, alimente, stil de viață similar, da, nu au avut aceleași șanse și, mă rog, cumva nu au intrat în acest studiu pentru a vedea alte valențe ale acestei direcții de analiză. Dar oricum, pe pagina de Facebook te invit să intri, pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași comentariul tău la întrebarea care crezi de fapt că este secretul unei vieți care să atingă 100 de ani. Te aștept!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața! Bună dimineața din nou! Să știi că doar 2% din populația României donează sânge anual și asta înseamnă că abia 200.000 de oameni ajung într-un an la centrele de transfuzie. Suntem mult sub media europeană, care este de 10%, iar statisticile arată că doar 4 din 10 români au donat măcar o singură dată în viață. Cei mai mulți sar în ajutor doar în situații extreme, la urgențe, când un membru al familiei sau un prieten are nevoie disperată de sânge, în timp ce donatorii fideli sunt extrem de puțini. Și ca să încurajeze oamenii să vină mai des să doneze, statul oferă câteva beneficii care cred că sunt destul de atractive. Adică pentru fiecare donare primești tichete de masă de 280 de lei pe cardul electronic, ai o zi liberă de la serviciu, ai reduceri la transport, ai reduceri la anumite investigații medicale, da? Asta primesc în general donatorii fideli. Și în plus, donatorii au parte de anumite condiții speciale și dobânzi mai bune dacă vor să investească, de exemplu, în titlurile de stat, da? Cele fidelis despre care am mai povestit. Așa că, dacă vrei să donezi în mod regulat, poate îți surâd aceste beneficii. În plus, trebuie să știi că e nevoie de o pauză de cel puțin 8 săptămâni între două vizite pentru donare. Ca număr maxim de donări pe an, înțeleg că bărbații pot dona de cel mult 5 ori, femeile de cel mult 4 ori, dar important este să se mobilizeze lumea care poate dona, care îndeplinește aceste condiții de a fi donator și să contribuie, iată, la sprijinul unei persoane care are nevoie, pentru că sunt atâtea apeluri făcute de către medici, către populație, pentru a dona sânge.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
8: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
7: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
8: Poate așa reuși.

0: 99 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?

0: familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Iubim Clujul! Iubim Clujul! Iubim, iubim muzica bună! Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu Alex Podariu, realizatorul emisiunii Made in Bistrița by Radio Transilvania. Bună dimineața, Alex, ce ai pregătit pentru noi?
4: Bună dimineața, Irina, bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania. Peste vreo 30 de minute dăm play ediției noastre locale de astăzi, luni 17 august, de Made in Bistrița la Radio Transilvania. Și iată ce am pregătit pentru astăzi. Cât de sănătoasă e populația județului Bistrița-Năsăud, natalitatea rămâne peste media țării, iar speranța de viață depășește media României. Dar ce boli câștigă teren în județul Bistrița-Năsăud, aflăm imediat după ora 8. Bistrița-Năsăud are cea mai tânără populație din regiunea Nord-Vest, dar are în continuare cele mai mici salarii și pensii din regiunea de Nord-Vest. Discutăm și despre acest subiect. Dar cât de dramatic s-a schimbat zootehnia din Bistrița-Năsăud în ultimii 30 de ani? Cădere de 63% în sectorul porcin, peste 1 milion de păsări au dispărut, un minus de aproape 17% în sectorul bovinelor, iar una dintre cele mai clare consecințe ale mecanizării agriculturii este reducerea puternică a numărului de cabaline. Apoi mai aflăm că bistrițenii matriculează în medie 30 de autoturisme pe zi. Ce se caută, ce se cumpără, la ce prețuri și ce mărci, aflăm astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, descoperim că zona Sugălete, una dintre cele mai reprezentative ansambluri istorice din Bistrița, va intra într-un proces de reabilitare începând din această toamnă. Așadar, vă aștept cu mare drag și nerăbdare să fiți și astăzi alături, de la 8 la 13, să aflăm împreună ce e util, important și fain de aflat de prin Bistrița-Năsăud. Mulțumesc frumos, Irina, un început de săptămână reușit, vă doresc și o vară minunată să aveți în continuare.
3: Mulțumesc, Alex, spor la emisiunea ce va începe în aproximativ jumătate de oră.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: somebody else.
1: Bună dimineața și cu gând bun și gând de longevitate. Să ne fie bine dacă tot e să trăim 100 de ani, inclusiv din punct de vedere mental. Să știi că lectura funcționează ca un refugiu mental eficient, care ajută la reducerea nivelului de stres și la ameliorarea simptomelor de anxietate și depresie. După cum spun mai mulți psihologi, cititul zilnic stimulează memoria pe termen lung, îmbunătățește concentrarea și eliberează niște hormoni ai stării de bine. Practic, este considerată o metodă simplă și la îndemână pentru menținerea sănătății emoționale. Acum, spre deosebire de utilizarea excesivă a telefonului sau, mă rog, a rețelelor sociale, care adesea obosesc creierul fără a aduce beneficii, o carte aleasă cu grijă ajută la crearea de noi conexiuni neuronale și la gestionarea mai bună a problemelor cotidiene, dacă îți vine să crezi. Pentru persoanele care se confruntă cu stări de oboseală psihică sau, mă rog, cu anumite stări de tristețe, specialiștii recomandă începerea cu lecturi scurte, cum ar fi poezii sau povestiri mai simple. Este nevoie adesea de aproximativ 10 minute pentru ca atenția să se adapteze la ritmul lecturii și să treacă peste agitația cauzată de tehnologie. Și pentru a spori nivelul de atenție, parcurgerea textelor poate fi combinată cu scurte exerciții de relaxare sau de meditație. Sesiunile scurte și frecvente devin treptat un obicei plăcut. În cazul în care nu ai obiceiul ăsta, ți-l recomand. Transformarea cititului într-o rutină zilnică de 20-30 de minute ajută la calmarea sistemului nervos și totodată la obținerea unui somn odihnitor. În cazul tinerilor și adolescenților, trecerea de la ecranul telefonului la cărți electronice sau audiobook-uri poate crește simțitor calitatea vieții. De asemenea, participarea la cluburi de lectură sau alegerea unor cărți cu teme optimiste pot contribui la o mai bună socializare, la dezvoltarea unei stări generale de bine. Îți urez inspirație în alegerea următoarei cărți.
0: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: întâlnire în această simpatică zi. Cu bucurie ne reauzim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, zi foarte bună îți urez în continuare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania. Simți muzica.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania. Miercuri, de la ora 9, imediat după știri.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV FORTE. Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mulțumesc.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normal. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă tranzitorie de un an. Noua autorizație de regularizare permite aducerea în legalitate numai în condițiile expres prevăzute de cod și nu reprezintă o legalizare automată a construcțiilor executate fără respectarea legii. În același timp, codul stabilește reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hibrid și cele full hibrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hibrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 32 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzeii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tetura Turcului, pe Calea Florești, pe Calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observator. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi să discutăm despre știrile zilei, despre informațiile momentului, despre actualitate în general, bifăm cotidianul, dar vorbim și despre evenimentele majore care se întâmplă în această perioadă în Cluj sau în județul Cluj. Aștept ca de fiecare dată propuneri de la voi, propuneri care devin subiecte și teme de discuție în emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Foarte important, ne puteți lăsa mesajele pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

Rămânem aici în Made in Cluj și astăzi vreau să vă propun un subiect care sper să provoace. Asta pentru că trăim într-un oraș, Cluj-Napoca, Clujul, un oraș care stârnește multe emoții, unii îl iubesc, alții îl critică, dar aproape fiecare are o întâmplare pe care nu uită, așa că vreau să vă întreb astăzi care a fost momentul în care Clujul v-a surprins cel mai tare. Poate a fost un gest frumos, poate un loc pe care nu-l știați sau poate o experiență care v-a făcut să spuneți asta doar în Cluj se putea întâmpla. Așteptă mesajele voastre, așadar Clujul care te-a surprins. Care a fost momentul în care Clujul v-a surprins cel mai tare? În bine sau în rău? Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: actualitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: Rime, durere sau urinări frecvente. URACTIV FORTE funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, discutăm despre Clujul care te-a surprins și aici sigur că da, mă gândesc la tot felul de experiențe pe care le-ați avut, vă dau eu câteva hinturi, de pildă, nu știu, un gest de omenie din partea unui necunoscut, o experiență cu traficul sau transportul public, un loc ascuns pe care l-ați descoperit, un eveniment cultural memorabil, primul contact cu orașul pentru cei veniți din alte județe, poate aveți o situație amuzantă petrecută în Cluj, sunt foarte multe experiențe pe care le puteți împărtăși. Când și cum te-a surprins Clujul? În bine sau în rău, e întrebarea acestei zile. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania. O să vă citesc mesajul de la care am pornit această discuție, acest subiect. Practic e o propunere care vine din partea unui clujan. E vorba de Ana, care este studentă și care mi-a spus că a rămas absolut impresionată de Cluj, de faptul că oamenii ies foarte mult în parc și pe malul Someșului. În orașul meu nu există atmosfera asta. Vara e plin de oameni care citesc, fac sport sau stau doar la povești. Îi mulțumesc pentru mesajul pe care l-a trimis și sigur că dacă m-a inspirat să duc, iată, acest mesaj ca temă de discuție, ce v-a surprins în Cluj, în bine sau în rău și care a fost acel moment. Sigur că da, în momentul în care vorbim despre faptul că sunt oameni care se bucură de oraș, asta înseamnă că spațiile publice chiar pot schimba viața unui oraș. Eu mă gândesc că sigur că da, aici sunt lucruri bune, dar pot fi îmbunătățite în timp și mai mult de atât. Așa că aștept mesaje de la voi pe această temă pe parcursul acestei ediții. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania. Miercuri, de la ora 9, imediat după știri.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar un grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 32 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live.
2: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste, așa că astăzi vorbim despre Clujul care ne-a surprins. Fie că locuiți aici de viață sau ați venit la facultate ori cu serviciul, sigur a existat un moment în care orașul v-a lăsat cu gura căscată în bine sau în rău. Așa că aștept comentariile, părerile voastre legate de întrebarea care a fost momentul în care Clujul v-a surprins cel mai tare în bine sau în rău. Să sperăm că aveți doar experiențe plăcute. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

e mei din Cluj la Radio Transilvania. Mi-a lăsat un mesaj și Nae, el îmi spune că e taximetrist și că, de pildă, lucrurile astea se observă foarte mult sau cel puțin lucrurile care surprind se observă foarte bine în trafic. Îmi zice, ritmul în care s-a schimbat orașul m-a surprins cel mai tare. Acum 20 de ani făceam o cursă din Mănășturi în Gheorgheni în 15 minute. Astăzi trebuie să-ți calculezi bine ora plecării. Mulțumesc tare mult, Nae, pentru mesaj, cam așa e că traficul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru Cluj. E o chestiune care te surprinde la fel de tare ca în București. În momentul de față, cel puțin, eu nu mai fac mari diferență între București și Cluj pe anumite tronsoane orare. Mulțumesc, Nae, de mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără vie.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Și construcțiile fără autorizație au un termen limită pentru intrarea în legalitate, conform anunțului făcut de ministrul dezvoltării. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normal. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă tranzitorie de un an. Noua autorizație de regularizare permite aducerea în legalitate numai în condițiile expres prevăzute de cod și nu reprezintă o legalizare automată a construcțiilor executate fără respectarea legii. În același timp, codul stabilește reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania. Apropo de lucruri care te surprind, vreau să vă mărturisesc impactul foarte puternic pe care l-am întâlnit sau pe care l-am resimțit eu în primul an de facultate, sigur se întâmpla acum vreo 20 și ceva de ani, în momentul în care m-am cazat undeva în cartierul Gheorghenie și sigur că da, veneam în centru la facultate. Practic ăsta era traseul pe care îl cunoșteam foarte bine, cartierul Gheorghenie, l-am descoperit într-un final de septembrie, absolut minunat, cu verdeața din zona complexului Mercur și la fel a rămas și astăzi, e cartierul meu preferat din Cluj. Pe de altă parte, sigur, am asta și prin prisma interacțiunii sau primei interacțiuni și aveam un traseu cât se poate de precis. Ei, undeva după vreo 3 luni după ce venisem aici la Cluj, am mers cu, mi-aduc aminte, cu troleul 25 până în Mănășturi la Bic. Era o schimbare de paradigmă, undeva prin decembrie. Mi se părea că am ajuns într-un alt oraș, adică particularități atât de diferite sau sensibil diferite între cartierele Clujului. Asta a fost un punct foarte mare sau important pe care l-am simțit. Asta a fost un prim moment în care Clujul m-a surprins cu diversitatea asta, de altfel cât se poate de sănătoasă, pentru că e un soi de, hai să spunem, self-esteem a fiecărui cartier. Noi am mai vorbit despre cartierele Clujului și o să mai facem aici. Ei, aici mi s-a părut că e, cum să spun, un alt oraș în interiorul Clujului, așa am perceput la vremea respectivă Mănășturul, pentru că, repet, eram obișnuit cu o altă realitate. Nimic, ca să spun așa, în sens rău, dimpotrivă, din punct de vedere al diversității pe care o are orașul și pe care de altfel a păstrat-o. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Suntem aici în Made in Cluj. Mi-a mai lăsat un mesaj Andreea care spune că eu am venit din Craiova, iar faptul că aproape în fiecare weekend se întâmplă ceva, festivaluri, concerte, târguri, evenimente sportive, a fost pentru mine un lucru surprinzător. Rare ori ai impresia că orașul doarme. Andreea, îți mulțumesc. Acum trebuie să recunosc că probabil tu ai venit în epoca modernă, în epoca contemporană. Atunci când am venit eu, vara Clujul dormea, încă nu se întâmplase prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Abia după TIFF a început Clujul, din punctul meu de vedere, să se schimbe serios. Dar, într-adevăr, vara nu mai este atât de liniștit cum era, de pildă, acum vreo două decade și ceva. E mult mai animat și e bine că se întâmplă evenimente la final de the week, la final de săptămână, în fiecare weekend, așa cum spuneai. Andreea, mulțumesc pentru mesaj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania. Oh, yeah!

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normal. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă tranzitorie de un an. Noua autorizație de regularizare permite aducerea în legalitate numai în condițiile expres prevăzute de cod și nu reprezintă o legalizare automată a construcțiilor executate fără respectarea legii. În același timp, codul stabilește reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 32 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzeii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona pieței Gării, pe strada Tetura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observator. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, începem o nouă oră de poveste în care vă invit să discutăm despre Clujul care v-a surprins. Care a fost momentul, care a fost, hai să spunem, locul care v-a surprins cel mai mult în Cluj, cum s-a întâmplat, care e povestea unei astfel de experiențe și sigur că da, cât de puternic v-a surprins într-un anumit moment Clujul în bine sau în rău. Aștept în continuare comentarii de la voi pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Suntem în Made in Cluj, am primit un alt mesaj de la Ioan care spune că e pensionar și că e născut în Cluj. M-au impresionat că au dispărut multe fabrici, dar au apărut clădiri de birouri și firme de IT. Parcă s-a schimbat complet economia orașului. Ioan, îți mulțumesc tare mult. Eram curios să văd dacă te-a surprins plăcut sau neplăcut o astfel de transformare pe care trebuie să recunoaștem că mulți clujeni au trăit-o pas cu pas și cel puțin în ultimele 2-3 decade lucrurile astea într-adevăr că s-au schimbat sau s-au întâmplat într-un ritm foarte puternic. Mulțumesc, Ioan, de mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toate.

0: 149 în Cluj. Igera Nuion Moft e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția Nuion Moft e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Îmi scrie și Raluca un mesaj care spune: bună, în calitate de mamă, pe mine m-a surprins faptul că în ultimii ani au apărut mai multe locuri de joacă și spații verzi. Încă sunt lucruri de făcut, dar e o diferență mare față de acum 10 ani sau chiar 15 ani. De la Luca, îți mulțumesc pentru mesaj și cred că părinții observă cel mai bine aceste lucruri, pentru că știu și eu, sunt câteva zone printre blocuri, astfel de parcuri care, sigur, ar mai putea fi îmbunătățite și întreținute, acum sunt eu cărcotaș, dar fără doar și poate există, hai să spunem, mai multe opțiuni astăzi pentru copii de joacă decât, așa cum ai observat, erau în trecut, acum, nu știu, 10, 15, 20 de ani, nu mai vorbesc. Mulțumesc, Raluca, de mesaj, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Suntem aici în Made in Cluj și vreau să vă spun că fiecare vede probabil Clujul altfel, cel puțin inventarind mesajele de până acum. Pentru unii înseamnă oportunități, pentru alții trafic, pentru alții evenimente sau locuri în care îți face plăcere să petreci timpul. Cert este că orașul continuă să se schimbe și produce surprize odată cu aceste schimbări și sigur că da, și continuă să se schimbe și poveștile noastre despre oraș. Dacă n-ați lăsat încă un mesaj, ne puteți lăsa mesajele pe pagina de Facebook Made in Cluj pe Radio Transilvania. Le aștept cu mare interes. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
7: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
6: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar un grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 32 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe Calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observator. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. NF. FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ia mai din Cluj la Radio Transilvania. Pornim într-o nouă oră de poveste aici în emisiunea noastră. Discutăm, sigur că da, despre Clujul care v-a surprins, despre locul, momentul în care v-a surprins Clujul în bine, în rău, cel puțin până acum din toate mesajele pe care le-am primit, sau majoritatea mesajelor, cred că a fost unul mai critic sau două mai critice. În general, impresiile sau surprizele au fost cât se poate de plăcute atunci când ați vorbit despre Cluj, despre ceea ce v-a impactat de pildă în Cluj. Lucrurile au fost mai degrabă pozitive decât negative, deși, repet, sunt foarte multe păreri și e firesc să fie așa. Cred foarte tare în libertatea ideilor și a opiniilor exprimate. Până la urmă, e o emisiune cât se poate de liberă și de deschisă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

e mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de Clujul surprinzător, v-am povestit deja o experiență pe care am avut-o, un impact major pe care l-am descoperit în Cluj. Un altul a fost la o distanță scurtă de primul, în momentul în care se întâmpla prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania sau chiar și a doua ediție, când de pildă pe terasele din centru găseai la o masă distanță celebrități pe care le vedeai doar la televizor, regizori, actori români pe care sigur că da, îi întrăgeam, îi aplaudam din fața micului ecran sau din fața scenei și acum îi vedeam, nu știu, la distanță de câțiva metri. Ce să spun, îl vedeai pe Jason Priestley, actorul care a fost la prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și apoi alte și alte celebrități. Armanda Sande cred că a fost la una dintre primele ediții, actori celebri care sigur că da, pur și simplu te făceau să mergi să le ceri un autograf. Simpla lor prezența acolo părea că, nu știu, schimbă dinamica, schimbă imaginea Clujului. Am mai vorbit despre TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, care este festivalul meu preferat din Cluj, că din 2002, de când a fost prima ediție, practic Clujul a început să se transforme. TIFF-ul este festivalul care a modelat incredibil Clujul în această perioadă de 25 de ani. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.

0: Eu ei din Cluj, la Radio Transilvania, un lucru care ar trebui să fie surprinzător sau cred că este surprinzător mai cu seamă pentru turiștii străini care vin aici, e faptul că regele Matia Corvin, unul dintre cei mai mari regi ai epocii medievale, s-a născut la Cluj, iar casa în care a venit pe lume, sigur că da, există și astăzi și este vizitabilă și cel puțin clujenii o cunosc acolo, la intrarea în parcul muzeului, dar mai mult, în semn de recunoștință, regele a hotărât ca acea casă să fie scutită de taxe, privilegiu respectat de urmașii săi timp de secole. Uite, sunt câteva povești care poate că ar merita să fie spuse, tocmai pentru a surprinde plăcut mai cu seamă turiștii care vin să descopere orașul nostru. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Haideți să mergem puțin și la Cronica de Carte. Apropo de un material pe care l-am găsit chiar pe Cronica, vânzările cărții Odisei au crescut în Marea Britanie cu 1400% în luna iulie, comparativ cu luna similară anului trecut, ca urmare a lansării noului film Odiseea, produs de Christopher Nolan. Potrivit datelor analizate de Institutul de Cercetare Nielsen IQ, scrie news.ro, citat de Cronica, așa cum spuneam mai devreme, și în România a început să existe trendul acesta. Iată, în așteptarea filmului, lumea citește Odiseea, ceea ce nu e rău. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august ai Bioderma Adoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei și Skin Expert Solar de la Dr. Max loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 32 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe Calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observatorului, asfaltului, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste în care vă invit să discutăm despre Clujul care v-a surprins. Care a fost momentul, care a fost, hai să spunem, locul care v-a surprins cel mai mult în Cluj? Cum s-a întâmplat? Care e povestea unei astfel de experiențe? Și sigur că da, cât de puternic v-a surprins într-un anumit moment Clujul, în bine sau în rău? Aștept în continuare comentarii de la voi pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că toți suntem la povestea despre economie. Vreau să vă spun că România a ajuns la o avere financiară de circa 1370 de miliarde de lei în 2025. Datoriile financiare au urcat la 337 de miliarde de lei, iar avunția din financiară se îndreaptă spre 1000 de miliarde de lei. În povida crizelor de tot felul și a încetinirii economiei din ultimii ani, românii au tot agonisit, atât în plan financiar cât și imobiliar, avuția netă a populației triplându-se în ultimele două decenii până la peste 2000 de miliarde de lei, ajungând să fie echivalentă cu produsul intern brut al României, după cum indică datele BNR. Nivelul avuției nete a populației este evaluat de Banca Centrală prin adunarea avuției financiare și avuției nefinanciare netă de datorii, potrivit ziarul Financiar, citează Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Haideți să mergem puțin și la pastila istorică zile ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 17 august. Astfel, în 1807, primul vapor comercial al lui Robert Fulton a efectuat prima sa cursă pe râul Hudson. În 1896, în Londra, Bridget Driscoll este prima victimă care a decedat ca urmare a unui accident de circulație în care a fost implicat un automobil. În 1909, pionierul aviației germane Hans Greid efectuează primul zbor cu Libel, un avion cu un singur loc construit Greid. În octombrie va câștiga premiul Lanț al Aerului. În 1962, pe 17 august, polițiștii de frontieră est germani ucid un băiat 18 ani, Peter Fecher, în timp ce acesta încerca să treacă zidul Berlinului spre Berlinul de Vest, devenind prima victimă a zidului. În 1977, pe 17 august, plăgătorul de gheață sovietic Arctica devine prima navă de suprafață care atinge polul nord. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
7: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: 149 în Cluj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini

0: calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede. Însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4%.

0: datul stabilit, urmând apoi etapa de evaluare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Bad Dreams de la Teddy Swims. Vine și Vanessa Carlton cu 1000 Miles pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Kiss Me de la Sixpence, Nando Richer și Swim de la BTS sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare în această zi de luni aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Deșteptat.
1: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Agerpres.

Copil, am ascultat de la Robbie Williams pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix două linii de la Alexia și I Want You de la Savage Garden v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți aici!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Parla con me de la Eros Ramazzotti. Vine și Taylor Swift cu Elizabeth Taylor pe debut de 16. Vedem play chiar acum. Audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului RAB Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi plug-in hibrid pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar de la aminte, AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: date. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aici.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Here comes the Stepper, super piesa numele 1994 de la Annie Camoze și Love Don't Let Me Go, ceva mai nou de la David Guetta de prin 2002. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în trafic. Norbi Sop, că sunt eu, alături de voi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio

0: noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Drop dead, am ascultat de la Olivia Rodrigo aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ, adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Gia Crăciun, până fix Topic, Out of My Head și Gnars Barclay cu Crazy, ne țin în companie. Norbi Sopcu sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19, rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatricularile de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatricularile de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatricularile au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Cia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Poate foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Nicky Orr și Eyes on You. Vine și Mary Mary cu Shackles pe debut de 17. Le dăm plin chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Și nu

0: Noile date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de atenție 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

timp ce schimbările climatice reduc tot mai mult resursele de apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000. Și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2050.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușești.

0: 149 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You Gotta Be de la Desiree și Apus de Soare de la Rareș sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Perfect.
1: Decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși și stârnește couri chiar și în presa internațională.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

single de referință al anului 2009, Rolling in the Deep. Am ascultat de la Adele aici în Traffic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Punem fix Blood Running de la Ray Dalton și That Don't Impress Me Much de la Shania Twain. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Orbi Sobco, alături de voi și după fix. Rămâne.

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: A minute to morning, got nothing left to feel. Catch myself.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sungia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionari în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu World Hold On de la Bob Sinclair și Steve Edwards. Vin și Glen Error cu Antonia cu Levitate pe debut de 18. Vedem chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu data de 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se va desfășura după reguli noi. Subiectele vor fi elaborate chiar în examen de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat și baremul de corectare va fi stabilit la nivel național. Așadar, schimbare la modificare, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Good job, love, de la Joe Cocker și American Boy de la Estelle și Kanye West sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: pare că 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele RS dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Swift aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, imui la bine de la Eva Timur și Juno și Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. Pa, pa.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Radio Transilvania.
2: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sungia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionari în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Acestea au fost știrile. Sungia Crăciun, muzica ta preferată, continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Okay.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul. Iubim,
5: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Clujul, iubim Clujul, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: talking. Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Dinamic.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.